odvraća od radnji što nisu u skladu s čudorednošću i načelima. Koncertom koji slušamo noćas žele prikazati razvoj talijanske glazbe u renesansi i baroku. Prva skladba koju su izveli bila je deveta sonata Daria Castella, a druga psalam Nisi Dominus Heinricha von Bibera.

Čuli ste početak koncerta ansambla Daimonion, devetu sonatu Daria Castella i psalam 127. Heinricha Ignaca von Bibera. U nastavku izvode sonatu A tre La Foscarina iz zbirke Affetti Musicali opusa 1 Biagia Marinija, rođenoga 1594. godine.

Bila je ovo sonata za flautu i čembalo u H-molu Georga Filipa Telemana, a izveli su je flautist Jean-Pierre Rampal i čembalist Robert Veyron Lacroix. A sada Spiritual Mountain za flautu, fagot i klavir Ivana Božićevića. Flautu svira Renata Penezić, fagot Žarko Perišić i klavir Marina Matolić.

Slušali ste Spiritual Mountain za flautu, fagot i klavir Ivana Božičevića. Nastupio je trio Jongan u sastavu Renata Penezić flauta, Žarko Perišić fagot i Marina Matolić klavir. Za sam kraj današnjeg svitanja na trećem slušamo sonatu Koncertante za flautu i komorni orkestar nizozemskog skladatelja Lea Smitha. Pred nama je izvedba vodeće promotorice njegova stvaralaštva, flautistice Eleonore Pamayer, koju prati nizozemski komorni orkestar pod ravnanjem proslavljenog francuskog maestra Filipa Antremona.

Čuli ste bolero Morisa Ravela u interpretaciji francuskog nacionalnog orkestra pod ravnanjem Leonarda Bernsteina. A sada Rapsodija u plavom Georgea Gershwina. Uz simfonijski orkestar Columbia nastupit će pijanist Leonard Bernstein, koji će ujedno preuzeti i dirigentsku palicu.

Ester Pineda izvela je tango za klavir Isaka Albenisa i time smo, dragi slušatelji, priveli kraju današnju emisiju Jutarnji koncert koju je uredila Bojana Plečaš-Kalebota.

0: taj članak za novinare, jer do nekih informacija se jako teško može doći. Ti danas kao privatna osoba nemaš pravo provjeravati tuđe diplome i tražiti fakultet da se po tom pitanju nekako iznesem neku tvrdnju. Ono što je nama bilo nekako ono, nije poanta ovog filma, nije motivacija iza ovog filma bila neka osveta, razotkrivanje nečega što nije razotkriveno, s obzirom da je kao većina toga već bila dostupna javnosti u tom trenutku. Motivacija je bila primarno postaviti pitanje, ok, kako i zašto do ovoga dolazi. Tako da nama je bilo u interesu da koristimo javno dostupne informacije, znači da ne koristimo neke tračeve, neke seoske priče koje ne možemo potvrditi, koje smo čuli, hvala Bogu, puno. I naravno osobna iskustva ljudi koji su stali pred kameru, anonimno ili neanonimno. Nekako i u tom istraživanju, tad kad se to sve događalo, smo išli na princip, ok, znači postoji informacija da je on član Američke akademije, mi ne možemo dokazati da nije, ali ne možemo dokazati ni da je. I to je to, to je ono što mi možemo reći, a onda dalje neka gledatelj zaključi sam u kontekstu cijele priče šta mu ima više smisla. Zato ovo nije neki ono linč, nismo išli vilama i bakljama srušiti sliku o nekome u društvu, nego je baš bilo to, ono kao, evo vam sve informacije koje mi smo, do kojih smo mi mogli doći, a dalje vi zaključite sami. Tako da je ono, jako puno toga što smo rekli ide i direktno iz njegovih usta, da li ono, kroz one voice-overe koje smo radili, da li kroz stvarno materijale s njegovih predavanja. I to je isto, evo, mi smo to pustili u eter, a sad dalje tko će to kako primiti na njemu, mi ni u jednom trenutku ništa ne možemo tvrditi osim naših iskustva koje je činjenično stanje.
1: U filmu sudjeluje nekoliko vaših kolegica i kolega, Sverna, prijateljica i prijatelja, vjerujem. Oni također iznose svoja razmišljanja i stavove o Mikiću, to kako ih je i čime nekad kupovao, ali i kako su se razočarali u njemu. Jesu li rado pristali na suradnju?
0: Pa da, kolege i prijatelji koji su sa mnom studirali, čak i neki koji nisu bili moja generacija, s obzirom da smo mi na studiju stvarno puno surađivali na raznim projektima i međusobno si pomagali kad god je nekome nešto trebalo. Mislim da ne postoji pozicija na setu koju nisam u nekom trenutku studija isprobala. Plus bili su stvarno blisko ono, uključeni u tu priču kad se događala. Nisu se nečekali ni malo praktički. Ono, znali su zašto to radimo, zašto je to važno. Čak ono, kolegica Dora je ono, jako dobro shvatila naš koncept činova i tome da u prvom činu pričamo samo neke afirmativne stvari o profesoru, a onda u drugom krećemo sa zapravo dramom. I onda jako pazila, ko glumica se pripremila za ta dva intervjua, da ništa ne kaže što je laž, apsolutno sve kaže istinu, ali da pokuša maksimalno oblikovati svoje riječi za ono što mi želimo snimiti. Tako da su se jako potrudili. I čak više kolega od njih, konkretno dvoje, Dore i Borne, koji su u filmu toliko zastupljeni, je bilo raspoloženo sudjelovati. Mene tu više muče ljudi koji nisu moji kolege zapravo, s kojima jesam pričala i znam da znaju stvari, znam da bi mi mogli reći u kameru neke stvari koje su mene tu dosta presudne, koje bi služile kao neka, ajmo reći, uloga dokaza o tome svemu, ali ne žele se miješati u to i nisu htjeli stati pred kameru. A jednostavno ispuniti film isključivo sa mojim kolegama s generacije nije imalo smisla, jer ćemo svi reći istu stvar, jer smo svi prošli kroz isto iskustvo. Tako da se tu ta neka borba dešavala.
1: Istina se počela otkrivati nakon što je Mikić na svom profilu na Facebooku objavio apel da mu je potrebna financijska pomoć za liječenje leukemije. U filmu je to točka preokreta, svojevrsni klimaks, dramski klimaks dakako, i nakon toga uvjetno rečeno kreće razrješenje nekakve drame, odnosno drama se s jedne strane produbljuje, ali se s druge strane razrješava postupno. To ste riješili tako da se veliki broj reakcija na taj njegov apel može pročitati u filmskoj slici. Zbog čega ste izabrali takav način koji mi se inače čini praktičnim efektom?
0: Pa primarno smo to koristili zato što je neizbježno internet jedan karakter ove cijele priče. Da nije bilo interneta, ne bi mi nikad ni posumnjali to sve što se događalo, i da nisu ti negativni komentari krenuli, ništa ne bi potaklo moju majku da krene istraživati tu priču. Na temu nečega što smo već spomenuli, meni je zanimljivo da je majka rekla u jednom slučaju, da u jednom trenutku, da joj je interesantno da mi nismo nikad dali novce za muzej filma, kad je ta vijest o leukemiji došla, ona se ne bi osjećala kao da ima pravo kopati po nečijem životu.

Gumbelium Roža Fino Diši Igora Kuljarića izveo je zbor HRT-a pod ravnanjem Tomislava Facinija. A sada ćemo čuti Rizuono di Gavote Igora Kuljarića i zagrebačke simfoničare RTZ-a. Dirigira Zoran Juranić.

te, moj mili, hoću te moliti, moj oj gospoj, malo pozvoniti, je da ti od mene bolje sreće budeš, čemerno te renje srdašce dobudeš.

0: Čuli ste dinamične i virtuozne stavke ljetnog koncerta Joaquina Rodriga. Briljantnu solističku dionicu izveo nam je violinist Augustin Leon Ara uz zvučnu podršku Londonskog simfonijskog orkestra pod vodstvom dirigenta Enriquea Batiza. Bilo je to sve u današnjih 30 minuta glazbe. Uredila Ana Boban.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Bio je ovo praški komorni orkestar koji je izveo simfoniju u C-duru Jupiter Wolfganga Amadeusa Mozarta. U nastavku slušamo ariju Lenskog iz drugog čina opere Jevgenij Onjegin Petra Iljiča Čajkovskog, a izvešće je Tomislav Mužek. Prati ga simfonijski orkestar HRT-a Ravna Ivo Lipanović.

0: Ana Netrebko izvela je Pije Jezu iz rekvijema Andrewa Lloyda Webbera uz pratnju Praške komorne filharmonije i zbora Praške filharmonije. Ravnao je Emanuel Viom. Ovime smo stigli do kraja emisije Klasični vrt. Nadamo se da ste uživali u izboru Jane Haluze.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Gledao sam, vidio sam se u tim scenama, u tim prilikama, tako neka ta svjetlosna čarolija me, to svjetlo scene me, te oči glumačke sa scene, te lice, usne, sve, kad je sve vidljivo, sve iscrtano, onako, ne misliš šminkom, podcrtano, nego sve
1: gestom,
0: to pogledat,
1: karakterom, da.
0: Mm-hmm. Sve to kao gledatelj vidiš. E, počelo mi se užasno sviđati, počelo me to nekako sve više i više obuzimati.
1: E, se možda sjećate nekakve predstave koja je bila baš onako za tu vašu ljubav fatalna?
0: Osjećam se puno.
1: Osjećam
0: se puno. Mislim, nije ni jedna prelomila. Aha. Ali recimo Dramsko kazalište Gavela je bilo krceto takvim predstavama. ITD. Mm-hmm. ITD.
1: A tad je Gavela još režirao intenzivno?
0: Nije. Gavela je već bio mrtav dosta.
1: Aha,
0: dosta,
1: aha. Onda
0: dosta
1: sam ja malo to s vremenom.
0: Ne, nema veze. Ovoga...
1: Je li Spajić režirao?
0: Spajić, da. Sad se ne mogu sjetiti, evo ni ja godine koje je Branko Gavela umro.
1: A čini mi samo negdje 80?
0: Ne, ma kakvi, prije.
1: Mislite da je prije?
0: Prije, sigurno. Ja mislim da je on negdje 57. 8. tu negdje.
1: Čekajte da vidimo da li je on umro dok ste vi 62. Vi ste imali 10 godina i još ste bili u duboko mokrom.
0: Da,
1: oprostite.
0: Da. Duboko u mokrom.
1: Duboko u mokrom ste bili.
0: Da.
1: 62. Da. 885. do 62.
0: Sasvim i ja saznao. Zapravo
1: to vam je ovo malo kuckalo, svašta.
0: Da.
1: Ako ga čovjek pita, ono će reći.
0: Ba da, ali zato i ne pamtimo takve, ne pamtimo više te stvari to jednostavno, isto, nego evo tu mi je, pogledat ću kad bude trebalo i to. I tako. Da se vratim, dakle,
1: da, i onda
0: na ovu priču.
1: Išli pisati akademiju.
0: I onda sam ja ovako, dakle, ali ja... počeo sam se zanimat malo kako izgleda taj studij. Mm-hmm. Nešto sam saznavao, nešto sam čitao, nešto sam i preko televizijskih emisija o tom studiju saznavao. I ovoga, mene je počela kopkat ta misao da bih ja možda otišao na taj prijemni, ali sam bio siguran. U meni je bila nekakva sigurnost da ja to ne mogu položiti.
1: Aha, ali ste htjeli...
0: Jer malo ljudi primaju, ja ne poznam nikoga.
1: Aha,
0: baš nikoga nisam. Aha. Ja sam baš bio onako jedan, kako bi rekao, samogledatelj i ništa. Nisam bio uopće blizu... nisam bio uopće blizu tih glumačkih krugova. Ne, imao sam ja društvo svoje Hercegovačko, u domu studentskom, jer ja sam još na pravu.
1: Aha, vi ste još na pravu. Tu ima ljudi
0: debelo,
1: od širokoga.
0: Ali ovo su bile neke moje intimne misli koje ja nisam nikome otkrivao. Ni doma svojima, ni društvu oko sebe. I te jedne godine, 74. ja odlučim, spremim 3 monologa i 2 recitacije, ono što treba spremiti za prijemni, sam.
1: Aha.
0: To pripremim i odem na glumu, odem na taj prijemni. Sjećam se, te jeseni otišao sam iz doma, Cvjetno naselje, tu blizu, iz tog doma, a ujutro kad sam trebao poći predomišljao sam, majko Isu, pa zašto ja idem, šta to meni
1: to
0: treba, pa znam
1: naselje,
0: da neću,
1: nije daleko,
0: pa nije daleko, da, ali što to meni treba, znam da neću položiti, pa mislim, hoću li ići, ajde, daj, velim, spremio se, daj, nemoj da ne kažem što.
1: Aha. Nego krenu.
0: Diš se, umi se i idi. Došao tamo. Hrpa ljudi, čovječ. Bilo je, ne znam, 150 ljudi tamo, po tim stepenicama, po tim raznim, nekim hodnicima tamo. Svi pričaju o tim, poznajem ovog, poznajem onog, bio sam s njim, bio sam, rekao mi je, govorio. Glumio sam tu, statirao tu, ovo, ono. ja gledam oko sebe i velim, pa majko Isus.
1: Vinko, ti si sam.
0: Jeste baš onako, baš onako, da, sam. I sad da ne duljim oko toga, jel, došao je red na mene, negdje mislim da sam 50 i neki da sam bio, da me negdje iza podneva, malo iza podneva, čini mi se da je i ušao sam unutra i vidim tu komisiju, prepoznam Tonka Lonzu, Izeta Hajdar Hočića, Crnkovića, Boška Violića, tada još nisam poznao kako izgleda, ali sam kasnije skužio koji je, Ranka Marinkovića, o kojem sam učio iz književnosti.
1: Da, nije baš najzgodnije.
0: Da. I na scenu, i to je moja prva gluma, bila na prijemnom ispitu na sceni. Jedan monolog iz Dostojevskog, iz kneza, monolog kneza Miškina iz Idiota. Drugi monolog je bio od Ivana Raosa iz Prosjaka i Sina. Volio sam Kiše i konjanike. Njegova zbirka priča. I treći monolog, ne, dva su monologa trebala biti i tri recitacije. I Tina Vujevića, Matoša i šta je...
1: A niste Šimića možda?
0: Ne. Mm-hmm. Tina Vujevića, Matoša i... Evo, ne mogu sjetiti.
1: Dobro, sjetit ćemo se dok bude da. Svirala muzika. Hoćemo zasvirati, pa ćemo
0: može,
1: se...
0: Može.
1: Idemo, dakle, vaš prvi glazbeni odabir je Hercegovina u srcu.
0: Pa,
1: dakle,
0: eto, još uvijek.
1: Da. Ranko Boban, ili tako?
0: Je. Ranko Boban.
1: Ja moram reći da prvi put čujem tu pjesmu. Zamislite kako sam ja neuk. Prvi Ma put, da. Ozbiljno. Evo, a sad...
0: Pa onda niste bili u Hercegovačnim svatovima.
1: Ja uopće nisam bio u Hercegovini. To je moj osnovni životni problem. To ću vam sad reći kad bude svirano. Evo, idemo poslušati.

0: Počrat ćemo ovu Dalmatino povišću Pritrujena, ova izvedba gdje dirigira Ljubo Stipišić Delmata. Dakle, to je jedna onako na prvu posve nerazumljiva, genijalna himna koja jednostavno treba ući u trag. A ima nešto opojno u ovoj pjesmi. Zašto ste je vi izabrali?
1: Evo, zato jer ima nešto opojno.
0: Da, evo, ima nešto opojno. Onda, okej, okay. idemo minju poslati. Kolega Dubravko, stisnite tipku.
1: A meni to opojno izgleda, nije mrsko.
0: Ne. Kolega Dubravko, stisnite tipku.

0: Полем, оставленном за нас, да буде сутра боле него данас. И треба бити са цветом на реверу у неку зору пред трешнявком.
1: И прошетат ćemo se i mi trešnjevkom sa...
2: E, pa trešnjevka je moj kvart.
1: Jeli pa, i nisam nija tako daleko, ja sam malo niže na srednjacima, ne?
2: Da.
1: A inače Trešnjevka je zanimljiv.
2: Pa ne, pa to je isto Trešnjevka,
1: pa isto, Trešnjevka jug, da, Trešnjevka jug. Mi s mora držimo se kao juga.
2: Je topli kraj. Da
1: smo bliže
2: Rotoru. Topli krajeva
1: Zagreba. Da. Šurvinko, evo, na samom smo kraju emisije, još imamo poslušati jedan mali ulomak Ravelovog bolera, te čudesne skladbe. Trebali li reći zašto ćemo to?
2: Pa, meni... Ja ne znam, ovako, to je toliko popularna glazba da me, evo, na neki način bilo mi je neugodno to izabrati, jer ono,
1: svi znamo.
2: Pa svi znamo.
1: Vi mislite da svi znamo Ravelov bolero. Ja vam se uvjeravam da ne znam.
2: Ali mene kod tog bolera fascinira kako taj, kad osjetiš da bi mogao biti kraj, to da će ti, ne. Tada neka nova snaga, neka nova boja, novi ton, nova živost dođe i opet ima svoju gradaciju i opet taj ko ponornica nekakva. Ili tako ne.
1: Da, nećemo poslušati cijelog par minuta ćemo toga uvoda poslušati, da, ali evo koristim ja ovih zadnjih naših 2-3 minute koje imam da vas pitam. U čemu ste sad? Što sad radite? Spremate li nešto važno ili nevažno? Dakle, čime se bavite osim što ste u biti umirovljenik koji ne miruje?
2: Pa, ne tako davno sam završio snimanje ove sezone u Kumovima, imao sam tamo nešto, pa i u ovim Divljim pčelama. A od kazališta... Zapravo vodimo neke razgovore Tihomir Dujmović i ja i kolega Tomislav Martić da bismo obnovili jednu predstavu koju smo igrali i na neki način ugasili je nenamjerno, jednostavno prestali ga prije jedno 2-3 godine, zvala se Mali noćni razgovori. Pa smo sad u nekim kombinacijama da bismo na jesen krenuli opet s njom. Evo, to je za sad.
1: I trebamo Peruzoviću reći da se požuri s filmom nekim, jer ja kao gledatelj čekam.
2: Ja gledam na sat.
1: Šurviko, hvala vam lijepa na glasovanju u mom izboru.
2: Nema na čemu, bilo mi je lijepo i ne mogu vjerovati da je prošlo ovako brzo.
1: Da. Je, prošlo je. A neki ljudi kažu to i za cijeli život. Ne mogu vjerovati da je ovako brzo prošlo.
2: Život dugo traje, ali onda na jednom shvatiš da je brzo prošlo. Na jednom. A ima to trajanje užasno dugačko u kom misliš da se ništa se ne mijenja.
1: Da.
2: Ništa se ne mijenja. U dobroj formi, slični ljudi, isti ljudi. I onda na jednom u nekoliko godina vidiš da si ostario ti, da su ostarili oni oko tebe, da su mnogi pomrli, da i tako da. I onda je to znak.
1: Da je kraj emisije.
2: Pakiranje.
1: Hvala lijepa.
2: Hvala vama na pozivu, baš ugodno mi je bilo.
1: Poštovani slušatelji, bio ovo moj izbor. Moj gost je bio glumac Vinko Kraljević. Za tonskim pultom bio je kolega Dubravko Lukačin, urednica Irena Matijašević, ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijepo vas pozdravljam, do slušanja.

0: E, pišalina. Prodam jedan čovjek za 50 maraka. Tu on skuplja od raznih bubrežnih bolesnika. Pa kaže da u njoj nema bolesti koje nema. Podvališ je doktorima ki svoju i daju ti penziju bez problema.
1: Ma šta ti misliš da je samo tako lako privar doktore? Najbolje ovako u tabut. Mrtav bare ne moš dobiti od bionicu.
0: A kad ti je sprovod?
1: Sutra popodne u 4.

0: 15 Sekunden und ich bin völlig außer Atem. Und das frustrierende ist,
1: 15 секунди і već sam potpuno bez daha. A ono što je zapravo frustrirajuće je da sam tjednima trenirao s pravom učiteljicom stepa. To je bio maksimum koji sam mogao postići.
0: Ich sag Ihnen aber, was noch frustrierender war. Ich musste David.
1: Ali reći ću vam što je bilo još frustrirajuće. Morao sam zamoliti Davida i orkestar da mi pjesmu sviraju otprilike na 80% brzine. Inače, s ovim svojim dugim nogama uopće ne bih uspio pratiti ritam. Ali da, sada možete možda zamisliti i naslutiti što vam još pripremamo prije stanke. Tada ćete imati malo vremena da u mislima još jednom prođete kroz prvu polovicu večeri. A i ja ću imati malo vremena da ponovno dođem do zraka. Prije toga, za vas još jednom svira VDR Funkhaus Orkester uz našeg večerašnjeg koncertnog majstora Juraja Čišmarovića. River Dance.

0: Vielen, vielen Dank.
1: Lena und Satellite.
2: Lena i Satellite 2010. godine bila je to velika pobjeda za Njemačku. To je ono lijepo u Kölnu. Čovjek još ništa nije ni napravio, a ljudi već potpuno podivljaju. Davide, želiš li ove? Hoćemo li sada zamijeniti mjesta?
1: Er sagt, er braucht diese Schuhe auch. Ich
2: werde sie. Kaže da mu trebaju i ove cipele. Posudit ću ti ih za sljedeće nastupe. A hoćeš

0: Sada.
1: Das würde auf jeden Fall helfen.
0: To bi mi svakako pomoglo. Da, Lena, tada je to bila druga njemačka pobjeda na Eurosongu nakon Nicole i pjesme Ein bisschen Frieden. A sada se svi pitamo, ima li možda i ona ove godine ono nešto što je potrebno? Na pozornici svakako ima jako, jako puno vatre, a i u svojim plesnim pokretima. Zara Engels i Fire, naš ovogodišnji predstavnik na Eurosongu. A pomislio sam, kad smo već kod vatre, možemo li se i večeras još malo zagrijati?

0: Ein bisschen außer Atem. Ich musste das übrigens vor der Bühne machen, weil auf diesem Teppichboden wäre einfach nicht gegangen. Da bis dacha.
1: Usput ovo sam morao izvesti ispred pozornice, jer na ovom tepihu to jednostavno ne bi bilo moguće. A onda bi ih još nekome rukom srušio violinu. Da, grlo mi sada svakako gori. Žanet iz Berlina, je li i vama postalo vruće? Da, da. Budite sretni što ste se odrekli trikoa i ventilatora. Inače biste večeras imali noćne more. I ovo bi sada bio trenutak za vaše mobitele. Zaista dolazi pravi trenutak za vaše mobitele. Slobodno upalite svjetiljke na svojim telefonima ako želite. Jer od vatrenih emocija sada prelazimo na prave osjećaje. Nešto što na Eurosongu također ne smije nedostajati. Michael Schulte osvojio je 2018. godine četvrto mjesto za Njemačku emotivnom pjesmom o svom preminulom ocu. Slijedi You Let Me Walk Alone.